Yeto pak eleato. Yeto pak smedvama. Един до друг неслъпчивия бряг. И пясъкът е също като розов пламък.